0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke have musik for min gang.
1: Mirage, l'hiver du musique parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur FM.
3: We've got a fear, a fear.

0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage. L'univers musical parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur...

0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musée parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musée parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.